0: til at afvise det, end at tage et fint med en volum, at det kan aftale til at tage et overskudsfisk i saftsæson, at det klarer til at pille klokser af, at det er til at kan spørge sig, og at det kan se, hvor en af...
1: Nighttime Radio. Just the way you like it. On Channel Africa, where the night comes alive.